0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. A potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincia Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páči aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tejto dizajnerky, pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michel Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite je známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall, tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henclove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. Jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny nedaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavskej roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom, Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnickú fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokú školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. A cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej takej kolej špičkovej mechanizácie, ktorú budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhelného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a žena, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincie Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páčia aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tej to dizajnerky pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite je známe meno Daya na Král, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henslove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramena, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážené mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov, to znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Herméliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodies, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokú školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej takých kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhelného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincia Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páči aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tejto dizajnerky, pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henslove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavskej roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom, Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov, to znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Pocta Gabriele Hermeliovej, Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnickú fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.
2: Už na banu už kopajú, už na banu už kopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím prevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej takej kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Marzena. Chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde voniak

hyène, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je v tom taký háčik, že husle, ha,

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincia Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páči aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tejto dizajnerky, pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite je známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henclove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny nedaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: to bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavskej roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom, Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnickú fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som dostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokú školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej takej kolej špičkovej mechanizácie, ktorú budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a žena, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi? V

0: Kanade.
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincia Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
0: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páčia aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tejto dizajnerky, pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodavateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
0: No a možno hudobným fanúšikom určite známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall, tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henclovej a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
0: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
0: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia Dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
2: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
2: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny nedaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové, minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
2: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom, Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
2: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov, to znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Herméliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu, Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami, je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne vyrazené toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej takých kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako Mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 miliónov.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Chcete tešiť na letný špeciál?
1: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
2: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
2: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku, 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básni by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
2: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameňu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
2: Áno, je to pravda, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov,

0: pocitkov, aby tam neboli slová navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajačej doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je to najčistejšia vec v tomto smere.
1: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
2: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kenneta Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
0: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
2: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
0: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale preto všetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo a ňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
2: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia, a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
0: Ano.
2: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
0: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
2: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
0: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami. Nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola. Hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné kliše. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ho vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský.

ulicom, utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský. Noc

0: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básni by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameňu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A nie niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajačej doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je tá najčistejšia vec v tomto smere.
3: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kennetha Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
1: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej. Ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
0: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
1: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky povedzme dlhší, vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo aňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
0: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia, a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
1: Ano.
0: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
1: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srna pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
1: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami. Nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné kliše. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ju vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Radomeša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: vitajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojjazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojjazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospela som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku, 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básne by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavana tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavana tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameňu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere.

0: Áno, je to pravda, niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajačej doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je to najčistejšie stejšia vec v tomto smere.
1: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
2: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kennetha Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
0: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
2: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
0: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné

0: lišnosti. Z angličtiny zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo a ňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak, takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
1: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia, a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
0: Ano.
1: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
0: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
1: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srna pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
0: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami, nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola. Hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné kliše. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ho vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.